论他有什么能力啊，无论他有什么能力啊，感动我，他有什么能力啊？Quiero tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca,